0: Από τα Ρους η Μπρούνο Μάρς να το τεμάξιουμ. Eros, ramazzotinas, bobo božo, svojo fantastično parla con me, že čez hip, bodite z nami.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence, ker nam je